0: Կավո սանի գիտանում ինչ է։
1: Արություն։
0: Արություն երեխայիս եգյալ, երեխայություն էի մգրդություն, մգրդի անուն որ, եվ որդվոր, եվ որդին սեխով, կնյալ արյան պրիսոսին, կնդունի զորդեկություն, որդ եկնավորի,